0: Radio Lola, stanje na putevima.
1: Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Vozači u zemlji danas očekuju dobri uslovi za vožnju, a iako se sezona godišnjeg odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja je i dalje pojačen i na najfrekventnijim graničnim prelazima, kao što su Preševo, Gostun, Gradina i Horgoš, povremeno su moguća zadržavanja, naglašava Automoto Savez. Na naplatnim rampama na autoputovima nema zadržavanja vozila, a Radio Lola vam želi srećan put.
0: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
1: bekatown.rs Najslušaniji radio u Srbiji. Radio Lola.

Marketing Radio Lola. Koliko godina? Dinu Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dinu Merlin. Ulazice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dinu Merlin, sportski aerodrom Kraljevo.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.